Kunsu uo Amasama ude radiasi Joseph Sachire de radiasi Sandra Amua e de radiasi Ikuya ude radiasi Mali Z e